0: selvstendig.
1: Du trenger aldri noe soufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Hei ho, det Robbie Williams det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen det, Nils Hagen hos deg I studio, morgen

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joey Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joachim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

tilbake til start. Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat I det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år I dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørte her I tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang.

0: Ja, dere, nå det konkurransetid. Vi skriver jo 19. august i dag, og gratulerer kronprinsesse Mette Marit med dagen. Og det ikke bare hun som ble født denne dagen. Ja, det ble også Bill Clinton, Odd Børresen og svensk musiker Joey Tempest. Og det et annet berømt medlem av denne bursdagsklubben. Og her skal du få høre litt fra et intervju hun ga i 1969.
1: Hun har en veldig belle klientel. La seule chose dont je suis vraiment fière, je suis persuadée qu'il n'y a pas une maison en France qui possède une clientèle.
0: Ja, om du liket med meg har blitt meget rusten i fransk, så skal jeg gi deg en oversettelse. I dette intervjuet så skrøyt hun kolossalt av sine klienter og omtalte de som de best kledde i hele verden. Hun sa selv at hun ikke var flau over å si noe så dristig, for det her syntes hun selv var la vérité, sannheten. Typisk fransk nøkternhet, der altså hun la til at det her var det eneste hun var virkelig stolt av, nemlig sine velkledde kunder. Og i det har du akkurat fått et solid hint. Hvilket fransk motikon sa dette her, mon tro? Jeg kan legge til at i 1969, ja, da var hun 85 år gammel. Hvis du vet hvem det var vi hørte, da sender du meg en melding i appen. Maintenant, s'il vous plaît.

for en silkemyk røst fra Bjarkøy i Troms, Ruben. Låta heter Du lyk. Nå skal vi rusle videre mot nyhetene klokka 6:30. Vi slår følge med Oh Blind dit.

0: Ja, nå er det konkurransetid, dere, og vi skriver 19. august. Vi gratulerer kronprinsesse Mette Marit med dagen. Men det er jo ikke bare hun som ble født denne dagen. For det ble også Bill Clinton, Odd Børresen og norske Lillian Müller, Queen-bassist John Deacon, jeg nevner i fleng. Det er også et annet berømt... Det er også et annet berømt medlem av denne bursdagsklubben. Her skal du få høre et intervju som hun ga i 1969. Hvem er det du er?
1: Moi, j'ai une très très belle clientèle. C'est la seule chose dont je suis vraiment fière. Je suis persuadée qu'il n'y a pas une maison en France qui possède une clientèle comme la mienne.
0: Ja, det har rent litt vann i målselva siden jeg hadde fransk C-språk på videregående, så i likhet med meg trenger du kanskje en oversettelse. Dette intervjuet så skrøyt hun kolossalt av sine klienter og omtalte dem som de best kledde i hele verden. Hun sa selv at hun ikke var flau over å si noe så dristig, for det her syntes hun selv var la vérité, sannheten. Typisk fransk jordnøkternhet der, altså. Hun la til at det her var det eneste hun var virkelig stolt av, nemlig sine velkledde kunder. Og i det har du jo akkurat fått et solid hint. Hvordan fransk moteikon var det som sa det her, mon tro? Jeg kan legge til at i 1969, ja, da var hun 85 år gammel. Hvis du vet hvem jeg hørte, da sender du meg en melding i appen. Mente nå, si hvor ble. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, dere, da det konkurransetid her I morgensendingen. Vi skriver 19. august I dag, og vi gratulerer kronprinsesse Mette Marit med dagen. Og det ikke bare hun som ble født denne dagen. Det ble også Bill Clinton, Odd Børresen og Queen-bassist John Deacon. Jeg nevner I fleng. Det også et annet berømt medlem av denne bursdagsklubben. Og det vi lurer på I dag selvfølgelig hva hun heter. For å hjelpe deg på veien skal du få høre et intervju hun ga I 1969.
1: Très, très belle clientèle. C'est la seule chose dont je suis vraiment fier. Je suis persuadé qu'il n'y a pas une maison en France qui possède une clientèle comme la mienne.
0: Ja, det har rent litt vann I målselva, siden jeg hadde fransk C-språk på videregående. Så I likhet med meg trenger du kanskje en oversettelse. I dette intervjuet så skrøyt hun kolossalt av sine klienter og omtalte dem som de best kledde I hele verden. Hun sa selv at hun ikke var flø over å si noe så dristig, for det her syntes hun selv var la vérité, sannheten. Typisk fransk jordnære nøkternhet der altså. Hun la til at det her var det eneste hun var virkelig stolt av, nemlig sine velkledde kunder. Og der, vips, har du fått et solid hint. Hvordan fransk motikon var det som sa dette? Jeg kan legge til at I 1969 ga hun dette intervjuet. 85 år gammel. Hvis du vet hvem vi hørte, ja, så send du meg en melding I appen. Maintenant, s'il vous plaît.

0: France sang Bonnie Tyler, som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Oh. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det. Du, Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer fire opp her krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen igjen, folkens. Ja, da vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timer, så har vi gjemt en fis midt inn i en låt. Jeg vet, er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til landkrøllalfa.nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja.
0: Livredd for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter sammen med sin trøtt wife-venninne.
3: Ja.
0: Vi flagger fra Elin Åndal Herseth er programleder. Hallo. I dag sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyhetene. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen

0: Emilie Hollow, neste stasjon, og man må jo kunne si at det er Norges mest, i hvert fall sånn spektakulære vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Henger med på. Jeg synes ingen synger sånn som hun.
2: Det er dristig påstand, Sven. Det er ganske mange spektakulære vokalister
0: her ute. Nei, det var ikke spektakulære feil ord.
1: Du kan si, hun er i hvert fall gjenkjennelig. Da.
0: Gjenkjennelig mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Mitt bedre. Kulturelle beredskapslager er mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen, der han Jørgensen skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står i bokhylla. Det er plata og film overalt, og andre etasje er full av garn og diverse hudflidsutspill. Såpass må det være, krisa kan bare komme.
0: Hudflidsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Og glemte jeg en bokstav, kanskje?
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, ja, men
2: jeg husflid. Tenker, det, da har den mye fuktighetskrem, liksom.
1: Det var husflid. Ja, takk for godt program, hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrke til for en tid tilbake. Det var Jørgen som er press.
2: Slutt å gnide inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva er som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller nei, det er ikke kokt det, bare det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Å, fytt rakk.
0: Oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det er landsmøte på NRK P1 som ringer deg i dag.
3: Å nei.
0: Ai.
3: Ja, du tenkte på Trudia. Nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, dette var ikke bra. Men sånn er det, ikke sant? Livet er jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: Men det som er så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge er det siden du meldte deg på?
3: Det er bare et par dager siden.
0: Hva heter du i virkeligheten?
3: Jeg heter Yngve.
0: Yngve, ah, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor er det du sitter du på handsfree, kanskje i bilen, eller?
3: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det.
0: Oi.
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Oh. Ja, så bra. Hvor er du hen?
3: Akkurat nå er jeg i Holmestrand.
0: Ja. Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg er Tønsberg gutt, eller Tønsberg distrikt.
0: Ja, så du er langt hjemmefra.
3: Ja, kryser langt hjemmefra. Nei, jeg er på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det er fint der i Vestfold i dag.
0: På fjellet i Holmestrand? I Holmestrand da er jeg jo helt nede i fjæret med i gang. Er det ikke den kystby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea i tanga hele tiden.
0: Nei. Ok, hva slags... Så det er ikke, du er ikke på 2000 meters høyde i Holmestrand?
3: Nei da, det er veldig kaldere vindfjellet dette her, for at Holmestrand by ligger jo nede ved vannet, og så er det et fjell rett opp, og så er det en del bebyggelse på toppen der.
0: Skjønner.
1: Er det jobb, eller er du på... Har du ferie, eller?
3: Nei, det er jobb. Jeg driver med transport.
1: Ok. Så er det noen som ville på fjelltur, da?
3: Ja, det var det det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, er det sant?
3: Nei da, jeg driver med frakt av varer.
2: Så du er oppe på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn du nå?
3: Ja,
2: faktisk.
0: Har det fortsatt finvær, eller har det endelig begynt å regne på Østlandet?
3: Nei, da, jeg tror ikke vi skal ha regn på det før sånn det tjokk opper.
0: Har det vært en bra sommer?
3: Det har vært helt supert. Det har jo vært strålende flott på Østlandet i år.
0: Fantastisk. Ok, nei, men det ble ikke din dag i dag.
3: Møkk altså.
0: Ja, det kan du si. Ja,
2: det blir et plaster på såret, ikke?
0: Ja, det blir det.
3: Ja, men nå kjenner jeg nummeret, så nå skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
0: Ja, kjempelurt.
1: Du vet, det er nest siste sending fra dette bygget her, så...
3: Ja, da satte jeg på å ta den ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
1: Ja, det er bra, det er bra. Ja.
0: All right.
2: Og du er påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp på den påmeldingen du har nå.
3: Ja, men se der, kan jo håpe.
0: Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
3: Tusen takk, og det samme til dere, våre venner her.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det er lov å nynne med.
1: Ja, det er det.
0: Det var Veronica Maggio. Beste artisten jeg noensinne har sett spille konsert i garasjen på NRK.
1: Har hun gjort det?
0: Ja, da, ja, da, ja.
2: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
1: Knut skriver: Jeg ønsker meg fred i Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som er venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom i en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke i Sibir, ikke i Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående i stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den, men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg i hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige dag.
0: Åh!
1: Det har i alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
2: Ja, er det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige dag, Elin, det er det beste som finnes.
2: Okay, ok.
0: Da er det så deilig og varmt at du bare kan si det været. Og se utover havet på båten og lukter reger.
2: Nå skjedde det noe.
1: Ja, det er ikke der dukket det opp en sørlending. Men Knut er...

0: Is This What Love Is sang Sunbird, som er mitt nye favoritt norske soul-orkester som spiller i Haugesund snart.
1: Nettopp, ja.
2: Sun, og så har de
1: en, ja, de har gjort det litt sånn fancy.
2: De har en luring over U-en, ja, i Sun.
0: Ja, luring over U-en og en Y i Burden.
1: Ja.
0: There's a Y in my burden.
2: Ja.
1: Det er jo en fin måte å bli funnet hvis du søker. Søk på internetten.
0: Ja, både og.
1: Gjør det litt annerledes.
0: Både og. Okay. Jo, det er absolutt sånn man gjør det.
2: I den telefonsvareren vår har jo etter hvert vært til en slags, det var jo en hverdagklubb, nå har det vært litt sånn spørsmålsklubb. Den kan brukes til litt forskjellig, og nå her har jeg et spørsmål fra Werner, som kom inn tidligere i sommer.
3: Hei, Werner-klubben. Hvor mange filmer har dere sett i år? Jeg har sett 109.
0: Jeg har sett 109.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Og dette var sendt inn i tidligere sommer?
2: Ja, litt tidligere sommer, for Werner klarte ikke å slutte å ringe inn, vet du, etter hverdagklubben.
0: Det er vi veldig glad for, Werner.
2: Har du knuen, men det her er, altså her, Werner han holder åpenbart tellinga på antall filmer han ser.
0: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Nei,
0: men jeg har jo holdt telling på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ja.
0: Hvor jeg har som mål å komme til 52, og jeg har bare kommet til 29, for det at jeg har brukt veldig mye tid på å se film.
2: Ja.
0: Og jeg føler jeg har sett film omtrent annenhver dag.
2: Ja.
0: Så hvilken dag er vi på nå? 200 eller noe?
2: Og så er jeg på dag 231 i året 2026, ja.
0: Ok, da, da har jeg sett 115 filmer, sånn anslagsvis da.
2: Oi, nesten like mer enn Werner i samme...
0: Ja, jeg vil tro at vi har begynt å ligge litt likt.
1: Ja, han har jo sikkert sett noen etter at han ringte inn da. Så
2: ja.
1: Tallet er vel høyere for han også.
2: Ja.
0: Jeg så jo blant annet nesten alle filmene til vår gode venn, som har hovedrollen i Indiana Jones, for eksempel.
2: Harrison Ford.
0: Harrison Ford har en tung periode med han. Nei, så jeg har sett masse film.
2: Ja.
0: Det er helt galt å filme etter at jeg slutter å se på TV.
1: Jeg har fått annet, ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tall, men... Altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
1: Oi.
2: For oss måtte se ferdig, oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere.
1: Oh, ja.
2: Som bare elsker å kysse og er dårlig til å slåss. Så,
1: han var jo så kjekk.
2: Ja. Da skal jeg faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
1: Nei.
2: Ja, i resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket igjen. Dette var et hotell i jeg tror du var på Vestlandet, Bergen-aktig. Stod og sjekket inn. Står og kjenner en kar, stiller seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
0: Wow.
1: Hva gjorde du da?
2: Ja, hun kyssa ikke.
0: Begynte å slåss.
2: Ja, begynte å slåss.
0: Begynte å skyte på han.
2: Teste kvinner.
0: Han der, han pleier å bli skutt på.
1: Ja. Og hjelp meg. Vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i vennigjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er henne, Spider-Man.
2: Ja.
1: Han skyter jo ting med,
0: Han som,
1: Men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
0: Nei.
1: Og så fortelte de at det var et sånn sal der det resta i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og jeg bare, i alle dager.
0: Du kan jo møte skuespilleren sånn hvis du går på kino.
1: Ja.
0: Så får du meet and greet, som
2: det
0: kaller
2: det. Ikke det teater?
0: Er det?
2: De sto der på scenen, og de gjorde det.
0: Sørlending trodde han var på kino. Han spiste han var på teater. På teater, idioten!
2: Det begynner å bli så virkelig, jeg tror de filmene nå.
0: Helt utrolig.
2: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka-tal, Werner, jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hittil i året.
1: Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye.
2: Oi! Film, altså, men du, også regner ikke bare kino, Elin, du kan ha sett dem hjemme også.
1: Ja, men hvis jeg mye serier.
2: Ja.
1: Ja. Heller det enn filmer, liksom.
2: Ja.
1: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
0: Nei, det er ikke... Ingenting er feil.
2: Det er ingenting som er feil.
0: Det er veldig få.
2: Men det her kan jo kanskje også da se oss i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
1: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Det henger litt etter før jeg var 52.
2: Ja. Så han har sett 109 filmer.
1: Nei, men... han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
2: Han är uppe i 118 ja, filmer.
1: Han får logga dig på Letterboxd eller något sånt.
2: Ah, ja, jag skönar. Ja. Men 14 böcker då. Så han har lite att hämta in där.
0: Ja, hvis du har ett som mål om att nå 52.
2: Ja.
1: Ja, då må kanske sluta se filmer då.
0: Da må du også med si opp noen abonnementer. Ja.
2: Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: Dagny Selavi, kjent fra Øyafestivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hun var artist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øyafestivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt norsk ord da.
0: Jeg hadde lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry Hull heiten på
0: Heiten på norsk.
1: Dere, vi har snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarna sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han på i indre bildefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse skrekkenytende dukkene.
1: Hadde vært artig. Ja.
0: Mathias Nyland, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Jeg har jo hevigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, får jeg høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja, den er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en, husker dere han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant.
2: Aha.
3: Jeg var liksom en del av hans følge da.
2: Var du med i kulten til Ingar Helge Gimle?
0: Oi, oi, oi.
3: Så, ikke sant, dere hører jo her
0: ja.
3: At dette kan vi holde gående en stund.
1: Ja, ja, ja, ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det er fantastisk, og noe som også lever evig, det er et band som tidligere hette, eller de skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det kjenner jeg mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life så blir det dagen som de heter. Takk for følge for dag. Takk.

0: sang Rakel, men vi lar ikke deg som hører på gå helt enda, i hvert fall ikke hvis du ikke har deltatt i konkurransen enda, hvor vi I dag skal frem til en fiktiv karakter som hovedrollen I mange bøker, og nå har det kommet enda I bok som handler om han, som heter Nådeskuddet.
1: Ja. Og han karakteren her, han en politietterforsker som bor I en leilighet I tredje etasje I en bygård I Sofies gate 5 på Bislett I Oslo. Og han stamgjest på restaurant Skrøder der han henger meget mye.
0: Ja, like visst nok å ta telefon på den her måten.
2: Snakk til meg. Snakk til meg.
0: Det ingen som... Unnskyld at jeg måtte bryte en illusjon, men det ingen som prater. Det ingen som tar telefon på den måten.
1: Jeg synes det synd hvor fort man glemmer ting. Det ingen som ror lengre, og det ingen som sier snakk til meg lengre.
0: Ja, og det synes jeg helt...
1: Vi glemmer så fort.
0: Vi glemmer så fort, men noen ting skal glemmes. Men hvem det vi snakker om her? Send meldinger på NRK Radio til 18-dagssendingen. Husk å skrive navn og adresse.

helt gærne, gud det der clean kokos. Og jeg mener lige hatten tok os. Så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg bliver jalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logik i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette en hit på Spotify. I hvert fall 8 millioner streams nå. Så en svær hit fra Banana Islands det der.
2: Og en fin by.
1: Utfordrer nummer to fra Trøndelag, kommet til 1996. Så her snakker vi allsang, for det det med rumpa mi.
2: Ja da.

0: dans.
1: En godt stekt pizza heter låta, og den har 19 millioner streams på Spotify, så den jo en kjempehit.
2: Ja.
1: Ja, jeg ser du fremme med mobilen her nå. Det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
2: Altså, gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
1: Ok. Ja. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte den låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det umiskjennelig 88-sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: To Brave og Stop That Girl her I Poppers på NRK P1. Låt vi har børstet støv av I dag. Du, jeg fikk en ganske morsom melding her. Det kommer massevis av hilsener, og jeg skal begynne å lese det opp etter hvert. For det første, Raimond, han stemmer på Vadsø fra Vadsø.
1: Ja, ja, forståelig.
0: Og så har vi en melding fra Tom Even. Endelig en Poppers avstemning med musikk som jeg hører på. Men det jo helt umulig å velge. Hilsen Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører ja. Når man har sommersending så det veldig viktig å føle på temperaturen
1: Det klart det
0: Og Fredrik I Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko I dag
1: Oi.
0: Så nå jeg litt spent på om han klar Han holder jo til I Horten og har spådd været Eller kommet med værrapporter I hele sommer Fredrik!
2: Ja.
0: Både Howard og Håse ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
3: Hallo, hallo, hallo, ja.
1: Hallo. Ja, det badebukse på, eller den under armen foreløpig?
3: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra opp her.
1: Ja.
0: Og herre, ja. Og herre fred. Ja.
1: Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebukse, altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
3: Da jeg I vannet for første gang I Norge I sommer.
0: Da vi spent. For det første, du I Horten I dag.
3: Jeg I Horten.
0: Hvor I Horten du nå?
3: Nå jeg på ved Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Der det fint.
3: Ja, så det samlet seg en del 1200-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det klart det. Det klart det.
0: Du blåster ut som et event på Facebook, du Fredrik.
1: Yeah. Og temperaturen?
3: Det kommer et tsunami-varsel. De sier at det 19 grader.
1: Ja, de skryter litt I Horten.
3: Ja, jeg serverer din tonic som varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
3: Du, det skal du få nå. Jeg bare minn deg på at jeg har med mobiltelefonen etter vannet.
0: Hold den opp da.
3: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her. Fy søren da.
0: Det langgrønt?
3: Ja, men jeg må bare, der var det ikke noe stein, sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
3: Fy faen. 3, 2, 1.
1: Det tøffing.
0: Ja, da sitter du med hånler I nordpå.
3: Ja.
1: Dette var overbevisende.
3: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen I Horten I dag, Fredrik,
3: Ja, det sier den 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
3: 12.
1: Og det 14 grader for lite.
3: Ja.
0: Ja, neste bad blir på Gran Canaria, Fredrik. Det rimelig sikker på, så du får bare ha en fortsatt fin sommer. Takk for praten.
3: God sommer, dere også.
1: Hei, hei. Takk, ha det.
0: Ja, det var vår værrapportør I Horten, Fredrik. Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, fin fyr,
1: Tøffing.
0: Altså. Ja. Nå en gromlåt fra Christian Valls. Vi snakker Wonderchild.
4: Dette Poprush på NRK P1.

0: Der snakker vi om en mann som var rimelig heit hos damene på 90-tallet, Chris Isaak, Wicked Game. Vi kårer poprush-favoritten I dag, og du kan stemme på din favorittpartylåt. De fem sangene som du kan stemme på utfordrer nummer en, Banana Airlines med Vatsø.
1: Hun var 25 år, og hun var ganske vild, men jeg har nå treffet henne noen ganger til. Hun var ifra Vatsø.
0: Utfordrer nummer to, DDE med Rumpa Mi.

Daniel Kvammen, om du vil, en gång till. Den fikk du her I kveldsåpent, straks 7 minutter over 9. Daniel Kvammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag, hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kvammen, det jo en sånn spreking, vet du. Husker på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort spreng han maraton? Og svaret på det ganske fort. Jeg fant maratontida fra 2024. Da han sprang Berlin-maraton på 3 timer og 4 minutter. Nettsiden det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form, eller var I hvert fall det, I 2024. Nok om det. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Har ingen planer om å springe maraton I år. Dessverre har skadet meg, så det blir det ikke. Men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Rett på tur ut I ørene dine.

kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her, det er Jeg vet et stelle på P1.